0: Jembeti mozo kwa ndo mbege da foro na soke na mbege ti lego ti pawa.
1: C'est triple clériton.
0: Danti wa go singa ti na mbege nika. Iwa sembeti mozo kwa tebu pasalam lege ti ya. Limpende. Eke luka para la misa la mayinanda, oui.
2: Voilà.
0: Mara mingi, hein?
3: Gisani, ne, geti buka la yi, doso.
0: Buka, buka, dynamique. Eke la mbege ti kete kote kote kafa,
3: ah, ni kondi inga kapa, ni di kondi gizo ti buka la yi, doso.
0: Oui.
3: Ni tindu kiyo jana, mbege ti golf.
0: Oui.
3: Di kondi inga kapa, ni na kapa ka, so ti mo oranje afe.
0: Oui.
3: So ti mo kawe ya fe. Kondo so mbi ye ni mingi, mbi ta même 2 mois ka na ati kondo ti kapa.
0: So ten ti ya?
3: Dambi. Ibara mama ti mbi dina na mbege ti buka.
0: Oui.
3: Ibara kwe ya ti mbi simi yon. Ibara moya.
0: Oui, oui, igwe, igwe, igwe, igwe, oui. Aïe, aïe, aïe, merci, zola kuina la.

0: apparemment mingi mibara wa mango ikwe.
1: Kopina sa na jirini infertilité a yembombre.
0: Infertilité na nga chi sango ire ni tene ngombo. E ngombo niso ake mbeni kpale swa ke na chi duchingo chi na chi société. Mingi ake yeso awali la ko souffrir na mingi parce na yanga chi kodoti na sango ekima ka tene tangumbu soa fa wali soa doape me ake ngangu si tene iri baba itene ba baba sokoe le doape e tanga mingba ti définir wa ti fanda ti tene ti ngombo ni iki iri zo ngombo na yanga chi kusala chi cha wanganga tonga na koli na wali ya mutere si ala bumbi lisoro ti kubu na legeni jusqu'à ngu se tonga na ngwa sigia pe ndosole ki iri ni tene ngombo wala infertilité la.
1: Donc so ti tene so alingbi ti kangi popone na koli na wali ya pe tonga na lagi ensemble si
0: tonga wali ya lokolo pe mengwa pe koli yanga lokolo pe mengwa pe tonga ala use kwa bumbi si ngwa ga pe ndosole ye tete ti ngombo.
1: Mais Antani Mbumbuaye.
0: Bon, Antani Mbumboni, petit du siming, hein. Mingini, ake, tongana, par exemple, Itawali, le petit, Tidukojo. Et puis, n'a pas le doigt encore à peguer. So, il est en français, il est stérilité secondaire, c'est-à-dire le mungo kojo, et puis, n'a pas le doigt agape. Mais aussi, n'a pas ake, so, lako ala mesala ngwape so iri ni infertilité primaire la e na yata infertilité ni so kojo pale so ki wara ke pale cha infection soit itawali wara itakoli awara infection so lo traité ni zone pe na masikatlo e infection sa tonda ti na bubada ti nenge wara bubale ke ti tere ti koli so si parati tere ti koli a itamulada. Ou seni ake a kpale so e ki ba mingi na maseka ti wali so ala yapu ti zingo. E na zingo ngoni tonga la la wara tonga nzoni ape infection so e gana poko ti zingo ngo ake futi dati mnenge a futi osi trompe chala so ake lege so si para ti wali ake tambula dati gana dati mnenge. E ambela infertilité ni ake parce que azoni so abumbi so mene chala gwa kwa pe na tapande ni tonga na ala zia tere koli ya mumeni wali nde adu wala munga meni koli nde adu so mingi nyake incompatibilité la. Mais avant ti tene iri zongombo bi insiste ti tene awa mangoi ke ake koli na wali so a matere ti duti ndo ako ala bumbi na lisoro ti kubu na legeni singwa agape. Ala sole ila la ngombo.
1: Me na yachi kwa yesu, ye la mbumbri azoni so lingbi ti sara.
0: Bon, tonga na ala du singu se simne nge agape, a rinzoni ala gala danganga, ala ba wanganga. Ti tele wanganga, agi indachi kwa leso si asi. E tonga ala gala danganga, ake koli na wali la egalege ako. Parce que iki ba koli, ibanga wali, kwesi tonda ti muna la tonga.
1: Et puis a kizama wala a kesa na lege ti tene azala wala a traitement wala a test wala si na lege ti a examen a isa na tere ti azo nou sekwe.
0: Et qui commençait d'abord na iso i ete bilan général na ti bilan général ni imu tension ti ba est-ce que tension a monté ape iba ungo ti sucre na tere ti ala. Mais aussi, il tonda ti sara examen ti ino, a examen ti tere, ti salte ti tere ti wali. Iba ya ti me ti wali, isa keketa akusala a tere ti wali. Nambage ti kolinga, iki mu tension ti lo iba ungo ti sucre so. Mais lo, iki undana lo, examen ti ino, mais aussi examen ti ngu ti tere lo, ti koli ti tene, iba ya ni zoni, esi ngu ti tere lo ya na legeni. Gesombi eluti ti tene na itakoli parce que mingi tona wali ya mengo ape ala egala danganga ape zoni atene kambina bisa lisolo ti kubu na monzoni si mosepela ni so c'est que mbie na capacité ti zango ige la danganga itene na lege ti lisolo ti kubu sala e sara so gere ti kusala e use akonie so iba